0: ngai kho ta ki si ta bi ri pung pham si da au si ka mu pu du na lak cheri su mang lila wari loidri ahan besaruk lila sanabi ke da ba iram dam manipur artist association au si lo bi ri si su mang lila wari loidri
1: sing tam pok